0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Ludviga van Beethovena, Đula Belicaja, Ernesta Cavallinija i Đorđa Čedvika. Na početku čućemo uvertiru Kralj Stefan. Riječ je o uvodu u scensku muziku za istoimeni komad koji govori o kralju Stefanu I, osnivaču Kraljevine Mađarske 1000. godine. Uvertiru zajedno sa 9 vokalnih numera komponovao je Ludvig van Beethoven u povodu otvaranja velikog pozorišta u Pešti. Danas se izvodi samo ova uvertira.

bila je to uvertira Kralj Stefan Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo djelo kompozitora za koga teško da smo čuli, a još manja je šansa da smo od njega nešto slušali. Đula Belicaj ili Julius von Belicaj bio je kompozitor, muzički pedagog i inženjer. Rođen je 1835. u Budimpešti. Studij muzike započeo je u Presburgu, a nastavio u Beču gdje je uzimao časove kompozicije. Također je studirao i na Bečkoj tehničkoj visokoj školi za inženjera. Od 1888. bio je profesor na Nacionalnoj akademiji u Budimpešti gdje je podučavao muzičku teoriju. Njegov opus je i bogat i raznovrstan, a mi smo odabrali da čujemo dopadljivu serenadu za gudače.

Peto koncert za klarinet broj 1 u S-duru Ernesta Cavallinija. Posljednje djelo u ovoj emisiji je iz pera Georgia Chadwicka, koji se smatra najznačajnijim američkim simfoničarem između građanskog rata i 1920. godina. Upravo on je imao velikog utjecaja na američku muziku, odnosno potonje generacije stvaralaca, ukazujući na ono što je trebalo biti poseban američki stil klasične muzike u odnosu na evropsku. Čućemo posljednji stav Chadwickove simfonije broj 2.

Uz četvrti stav simfonije broj 2 u B-duru Đorđa Čedvika dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate još jedan razgovor zabilježen 26. avgusta na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naša sugovornica bila je i regionalna folk zvijezda Elvira Rahić.

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Pratite BH Radio.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. septembar 2026. Na današnji dan 1524. godine rođen je Pierre de Ronsard, francuski pjesnik i teoretičar književnosti, najznačajniji predstavnik i vođa renesansne pjesničke grupe Plejada. Francusku poeziju obnovio je bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. Surađivao je u pripremama teoretskog dijela Odbrana i bogaćenje francuskog jezika, koje predstavlja manifest Plejade. Jedno vrijeme bio je i zvanični dvorski pjesnik. 11. septembra 1609. godine engleski moreplovac Henry Hudson, tražeći sjeverni prolaz do Azije, uplovio je u područje koje danas poznajemo kao grad New York i otkrio otok Manhattan. Narednog dana počeo je istraživati rijeku nazvanu po njemu Hudson. Na sljedećem putovanju, ponovo u potrazi za sjeverozapadnim putem do Azije, obišao je poluotok Labrador i došao u današnji Hudsonov zaljev na sjeveru Kanade. Na današnji dan 1862. godine rođen je američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom. Objavio je oko 600 priča u 11 knjiga mahom o životu stanovnika New Yorka. 1894. godine pokrenuo je i humoristički tjednik The Rolling Stone. 11. septembra 1917. godine rođen je filipinski diktator Ferdinand Marcos, koji je skoro 22 godine vladao Filipinima. U početku je bio veoma popularan jer je podstakao snažan razvoj privrede, ali je tokom drugog mandata ekonomija počela posrtati, a u vrhu vlasti sve više cvjetala korupcija. Na kraju drugog mandata trebalo je da se povuče sa vlasti, ali u septembru 1972. prije isteka mandata zaveo vanredno stanje i, kršeći ustav, vladao diktatorskim metodama. Zbačen je 1986. na talasu narodnog revolta, poslije čega je pobjegao iz zemlje i 1989. umro u izbjeglištvu na Havajima. Na današnji dan 1921. godine u Zagrebu je osnovan Jugoslavenski atletski savez. Osnivačkom skupštinom predsjedavao je dr. Feodor Lukač iz Sarajeva, a za prvog predsjednika izabran je Veljko Ugrinić. Atletski savez okupio je 19 klubova, a već naredne godine formirana su 4 podsaveza – Zagrebački, Beogradski, Ljubljanski i Vojvođanski, desetak godina kasnije i Splitski. 1922. godine Atletski savez Jugoslavije primljen je u Međunarodnu asocijaciju atletskih saveza, a 1924. na Olimpijskim igrama u Parizu prvi put su sudjelovali i atletičari Jugoslavije. 11. septembra 1971. godine umro je ruski državnik Nikita Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. godine, upamćen po raskidu sa staljinističkom verzijom socijalizma. Na 20. partijskom kongresu podnio je referat o kultu ličnosti i njegovim posljedicama i započeo proces destaljinizacije i odbacivanja Staljinovih metoda u unutarnjoj politici i u međunarodnom radničkom pokretu. Plenum Centralnog komiteta komunističke partije ga je u oktobru 1964. smijenio sa svih funkcija. Na današnji dan 2001. godine u Njujorku su izvršeni teroristički napadi otetim putničkim avionima na zgrade Svjetskog trgovinskog centra, napadnuto i sjedište Pentagona u Vašingtonu. Ubijeno je više od 3000 ljudi, što je šokiralo Sjedinjene Države i cijeli svijet, pokrenulo velike američke inicijative u borbi protiv terorizma, te definiralo predsjedanje Georgea W. Busha. Teroristički napadi imali su trenutni negativan učinak na američko i svjetsko gospodarstvo. Mnoge institucije Wall Streeta, uključujući njujoršku berzu, bile su evakuirane tokom napada. Prvog dana trgovanja nakon napada tržište je palo za 7,1%. Samo gospodarstvo Njujorka izgubilo je 143.000 radnih mjesta i 2,8 milijardi dolara plaća u prva tri mjeseca. Najteže gubitke pretrpjela su finansijska preduzeća i avioprevoznici, koji su činili 60% izgubljenih radnih mjesta. Procijenjena šteta zgrada Svjetskog trgovačkog centra iznosila je 60 milijardi dolara, dok je cijena čišćenja ruševina iznosila 750 miliona dolara.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Roš Hašana je jevrejska nova godina i na jevrejskom jeziku ovaj izraz doslovno znači glava godine. Ovaj praznik se u tradicionalnom jevrejstvu slavi 1. i 2. Tišrija. Ove godine proslava počinje zalaskom sunca 11. septembra. U Bibliji je ovaj dan označen kao dan okupljanja i duvanja trube, a slavljenje ovog praznika kao početka nove godine ima svoje porijeklo u Talmudu, jer je tamo ovaj dan smatran za praznik rađanja svijeta. Za razliku od običaja drugih naroda, kod Jevreja se ovaj praznik svetkuje ozbiljno, uz prisjećanje na grijehe i pokajanje. Duva se u šofar, čiji zvuci, koji podsjećaju na plač, treba da pozovu na pokajanje. Tradicionalno jevrejstvo zna za običaj da se tog prvog prije podneva ovog praznika odlazi na neku rijeku gdje ima ribe. Govore se molitve, a u vodu se bacaju mrve hljeba, što simboliše odbacivanje grijeha. Ovim praznikom počinje period koji se naziva 10 dana kajanja i koji se završava praznikom Jom Kipur. U rabinskoj književnosti ovaj praznik se još i naziva Jom Azikaron, dan sjećanja, jer se na ovaj dan Bog prisjeća svih ljudi i njihovih djela na osnovu kojih presuđuje šta će se s njima zbiti u sljedećoj godini. To je razlog zašto se ovaj dan naziva i Jom Adin, dan suda. Danas je uobičajeno da se čak i u samom Jerusalimu, u kome se svojevremeno praznik sigurno slavio samo jedan dan, jer je odluka suda o tome koji je dan proglašen početkom novog mjeseca vrlo dobro bila poznata svima. Roš Hašana slavi dva dana kao u ostatku Izraela i cijeloj dijaspori. 11. septembra 1914. godine rođen je Gojko Stojčević, odnosno patrijarh srpski Pavle, 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve od 1990. do 2009. godine. Rođen je u selu Kućanci u Slavoniji, tada u Austro-Ugarskoj, a sada u Hrvatskoj. Četvororazrednu osnovnu školu završio je u Kućancima. Ljeto 1925. proveo je u manastiru Orahovica, pripremajući se za odlazak na nastavak školovanja u Tuzlu. U Tuzli je završio nižu gimnaziju. Završio je šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu od 1930. do 1936. godine. U Beograd je došao 1936. godine, gdje je upisao bogoslovski fakultet. Tokom 1944. godine zaposlio se kao vjeroučitelj i vaspitač u domu za djecu izbjeglu iz Bosne u Banji Koviljači. Zamonašen je u manastiru Blagoveštenju 1948. godine i dobio je ime Pavle. Od 1955. do 1957. godine bio je na postdiplomskim studijima na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Izabran je za episkopa Raško-Prizrenskog 1957. godine. Imajući u vidu njegove zasluge na naučnom bogoslovskom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodijelio mu je 1988. godine zvanje počasnog doktora bogoslovlja. Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1. decembra 1990. godine. Izbor je obavljen za života prethodnog patrijarha Germana zbog njegove dugotrajne teške bolesti na prijedlog ljekarskog konzilija. Za vrijeme mandata patrijarha Pavla obnovljeno je i osnovano više eparhija, kao i bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 1994. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i bogoslovija u Kragujevcu 1997. godine. Patrijarh Pavle je preminuo u Beogradu nakon duže

0: teže bolesti 15. novembra 2009. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.

U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini danas će od 9 do 15 sati biti održani testni izbori koji se organizuju i provode kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Kako su naveli Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za potrebe testnih izbora svaka opštinska, odnosno gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja opštine, odnosno grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. U pojedinim opštinama, gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koja se koriste u redovnom izbornom procesu. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Testni izbori provode se kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

0: proizvodnju nafte za više od 20%, a Huti prijete da ugroze more uz Bab el Mandeb. U Saudijskoj Arabiji nalazi se više od 100 američkih vojnika koji pružaju podršku Rijadu u operacijama protiv Huta u Jemenu. 7. kolo Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine biće otvoreno danas utakmicom na Bilinom polju. Čelik na domaćem terenu igra protiv Bijeljinskog Radnika koji se nalazi na dnu tabele sa 3 remija i 3 poraza iz prvih 6 utakmica. S druge strane, Čelik zauzima 8. poziciju sa 1 pobjedom, 1 remijem i 4 poraza. Utakmica počinje u 20 sati, a ostali mečevi na rasporedu su za vikend. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Sarajevu 18, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Bila je to radiodrama Vlade Dijaka Sjaj jedne davne vatre. Igrali su Uroš Kravljača i Darinka Đuraš.

Bošković. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Mirsad Tukić. Režija Ljiljana Pavlović i Mladen Ovadija.

Duet iz Bizeove opere Lovci na bisere izveli su francusko-meksički tenor Rolando Villason i ruski bas Ildar Abdrazakov, zajedno sa orkestrom Metropolitan Montreal koji predvodi maestro Yannick Nezet-Seguin. Villason je već snimio jedan album sa duetima i to sa ruskom sopranisticom Anom Netrebko. 10 godina nakon toga, zajedno sa Abdrazakovim, snima kolekciju dueta za dva muška glasa. Njih dvojica se već nekoliko godina poznaju, a prvi put su zajedno na sceni nastupali u produkciji opere Lucia di Lammermoor iz 2009. godine, a 2017. su izdali album na kojem se nalaze poznati i manje poznati dueti iz opera. Volj!

Metropolitan Montreal koji je ovim izvedbama dao veliki doprinos. A na albumu dueti Viljasona i Abdrazakova nalaze se i arije iz opera Mefistofele Boitaa, Don Pasquale Donizettija i Faust Gounoda, a u nastavku slušamo Jesus Escamillo iz opere Carmen francuskog kompozitora Georges Bizeta.

prije nego što čujemo Granadu i Sevilju, odlomke iz španske svite Isaka Albeniza, reći ću da je Ana Vidović hrvatska klasična gitaristica i jedna od najmlađih virtuoza klasične gitare u svijetu. Trenutno živi u Baltimoru u Sjedinjenim Američkim Državama, a koncerte održava od Azije preko Evrope do Južne Amerike. Dobila je preko 20 prvih nagrada na priznatim gitarističkim takmičenjima i snimila je 8 albuma. O početcima ove talentovane gitaristice govorit ćemo i u nastavku, a sada ćemo čuti kompozicije Granada i Sevilja.

Anu Vidović su još kao djevojčicu prozvali čudom od djeteta i neviđenim virtuozom. Rođena je u Karlovcu 1980. a gitaru je po uzoru na brata Viktora počela svirati u dobi od 5 godina. Sa 11 počela je međunarodnu karijeru, a sa 13 je postala najmlađi student na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njen ugled u Evropi doveo ju je do pozivnice na studiji sa Manuelom Baurisom sa Instituta Peabody iz Baltimora, gdje je i diplomirala 2003. godine.

0: nisu otvorena na vrijeme.
1: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
0: Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine.
1: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić i Jadna Boljevica.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicom između Čelika i Radnika na stadionu Bilino Polje otvoreno je 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju susreta u Zenici domaći su upisali nova 3 boda, a rezultat je glasio 3:2. Već u 26. minutu Čelik golovima Mašića ima prednost od 2:0. Na isti način uzvraćaju i Bijeljinci, koji preko Teodorovića u 39. i 50. izjednačuju rezultat. Junak domaćih Anes Mašić trećim golom 8 minuta kasnije postavlja konačan rezultat 3:2. Sutra se sastaju Široki Brijeg i Bsk, a derbi će na gradskom stadionu Manja Luci igrati Borac i Zrinski, trenutni lideri prvenstva. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju te Veleža i Sarajeva u Mostaru. Zrinski je trenutno prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju treći Željezničar i četvrtoplasirano Sarajevo. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da su sve ulaznice za prvu utakmicu naše reprezentacije u novoj sezoni Lige nacija rasprodate. Riječ je o duelu sa Švedskom na Bilinom polju 2. oktobra. Ulaznice su praktično planule za svega 10 minuta nakon puštanja u prodaju, a razlog za ovakvo interesovanje, pored dobre igre naših fudbalera, jeste i oproštaj kapitena bosansko-hercegovačke reprezentacije Edina Džeke, koji je najavljen upravo za ovu utakmicu. Na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone US Openu dobili smo finalistkinje. O tituli na turniru u Njujorku će odlučivati prva i druga teniserka svijeta, Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Bjeloruskinja je sa 2:0 u setovima savladala domaću igračicu Jessiku Pegulu, dok je Kazahstanka nakon jednog seta više i posle preokreta eliminisala drugu Amerikanku Coco Gauff. U muškoj konkurenciji večera su na programu polufinali dueli. U toku je duel između Nijemca Aleksandera Zvereva i Ruska Karena Harčanova, a u nastavku će na teren dva domaća tenisera, Francis Tiafoe i Ben Shelton. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

simpatije za gospodina Osvetu i prije simpatije za Gju Osvetu. Nastalo prema mangi, ostvarenje Chan-wook Parka predstavlja žanrovski spoj misterije, akcije, drame i trilera, te stilsku kombinaciju eksplicitnog nasilja Quentina Tarantina i jezovite napetosti Alfreda Hitchcocka, čiji je glavni protagonista korejski biznismen koji, nakon što je 15 godina proveo zarobljen u sobi, odluči pronaći i ubiti osobu koja ga je zatvorila. Inspirisan grčkom tragedijom, odnosno mitom o Edipu, te rapidnim razvojem reality showa, Oldboy je dojmljivo filmsko ostvarenje o slobodi i istini, te Osveti kao suštinskoj ljudskoj potrebi, uz neizostavno pitanje kao njenim vjernim pratiocem: šta nam ostaje nakon što se osvetimo?

0: 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana. Christian Mungiu.
1: I da ban?
2: 3 mjeseca, no? To će ide fokut.
0: Rumunski novi talas je došao iznenado, baš kao i rumunska revolucija 89. godine u vremenskoj razlici od nekih 20 godina. Naime, film Smrt gospodina Razareskua, Kristija Pjua, 2006. godine, osvaja posebnu nagradu Un Certain Regard, a zatim komedija o godišnjici rumunske revolucije 12.08 istočno od Bukurešta, biva nagrađena Zlatnom kamerom 2006. godine. Da rumunska kinematografija postaje jednom od najzanimljivijih u Evropi, bilo je jasno godinu dana poslije, kada je Zlatnu palmu osvojio film 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana, Kristijana Mungiua. Upravo će moralna dvojba ovoga filma, čija centralna narativna linija, prati borbu dvaju studentica koje žele izvesti ilegalni pobačaj u komunističkoj Rumuniji, odrediti dalje razvijanje rumunske kinematografije i predstaviti njena osnovna izražajna sredstva. Dugi statični kadrovi, krupni planovi lica, oskudna paleta boja, naturalizam, te sukob čovjeka i društvenih i političkih sistema. Upravo koristeći ove filmske elemente, te znatno se približavajući dokumentarnom filmskom rodu, 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana na gledatelja prenosi složen i nada sve raznolik spektar emocija koje proživljava glavna protagonistkinja, te na vječno pitanje, da li je abortus ubijstvo, jednostavno odgovara životom.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Presveto ime Marino, preslavno ime Marino ili jednostavno ime Marino, naziv je praznika u Rimokatoličkoj crkvi koji se slavi 12. septembra u čast imena Blažene Djevice Marije, Isusove majke. Papa Inocent XI. Uvrstio je ovaj dan u opšti rimski kalendar 1684. godine u spomen na pobjedu u bici kod Beča 1683. godine. Jan III. Sobieski stavio je trupe tada pod zaštitu Blažene Djevice Marije. U rimskom martirologiju unesen je i ovaj praznik. U Rimu je jedna od dvije crkve na Trajanovom forumu posvećena imenu Marinu. Praznik se počeo slaviti 1513. godine kao mjesna svečanost u Kuenci u Španiji. Slavio se tada 15. septembra. 1587. godine Papa Sixt V. kao dan slavlja odredio je 17. septembar, te će kasnije biti ustanovljen 12. septembar. 1671. godine praznik je proširen na cijelu kraljevinu Španiju, a potom se počinje širiti i na ostatak svijeta. Ime Marija tumači se na različite načine. Više biblijskih likova nosi ovo ime. Mirjam, Mojsijeva sestra, Marija Magdalena, Marija Kleofina i Blažena Djevica Marija, majka Isusova. Septembra Srpska pravoslavna crkva vrši spomen nekoliko arhijepiskopa i patrijarha. Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, nazvan ravnoapostolnim. Arsenije, prvi Sremac, nasljednik Svetog Save. Sava II., sin prvovjenčanog kralja Stefana, živio u Jerusalimu poduže vrijeme, naziva se sličan Mojsiju u krotosti. Nikodin I. Pećki, iguman Hilandarski, potom arhijepiskop svesrpske pomorske zemlje. Sveti Joanikije II., najprije arhijepiskop, a od 1346. godine patrijarh, preminuo 1349. godine. Jefrem, izabran za patrijarha u vrijeme kneza Lazara 1376. godine i krunisao Lazara, zatim se odrekao patrijarškog prijestola i povukao u samoću. Spiridon, nasljednik Jefremov, Makarije, koji je obnovio mnoge stare zadužbine, štampao crkvene knjige u Skadu, Veneciji, Beogradu i na drugim mjestima. Podigao čuvenu trpezariju pri Pećkom manastiru i uradio mnogo na unapređenju crkve uz pomoć svog brata, velikog vezira Mehmeda Sokolovića. Gavrilo, po rodu plemić, koji je učestvovao u Moskovskom saboru pri patrijarhu Nikonu. Uz ove još se pominju i Jevstatije, Jakov, Danilo, Sava III., Grigorije II. Episkop Raški, Kirilo I., Jovan, Maksim i Nikon. Mnogi od njih su bili monasi u Svetoj Gori. Pravoslavna crkva ih slavi 30. avgusta po julijanskom kalendaru, to jeste 12. septembra po gregorijanskom.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Dobro veče. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Povrijeđeni nisu u životnoj opasnosti. U 91. godini preminuo Emir Balić, čuveni skakač i legenda skokova sa Starog mosta u Mostaru. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Inproz i inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Svi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje, govori potparol kantonalnog tužilaštva Admirana Arnautović.
1: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propisi koji se vezuju recimo za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Optužnica je podignuta, dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Oni su svi, dakle, optuženi i terete se da su svako unutar svojih propisanih nadležnosti, propisanih dužnosti, suprotno svim zakonskim odredbama, dakle, koji se vezuju za protipožarnu zaštitu, suprotno podzakonskim aktima, suprotno standardima koji se vezuju i za protipožarnu zaštitu i za socijalnu zaštitu, propustili ili da obezbijede ili da nalože ili da predlože propisane mjere zaštite od požara i socijalne zaštite, a da su pri tome oni bili svjesni da je po planu zaštite od požara dom penzionera Tuzla uvršten u prvu kategoriju rizika od požara.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama u ponedjeljak 28. septembra. Ukoliko do tada vlada kantona Sarajevo ne objavi ispregovarane izmjene i dopune kolektivnog ugovora u službenim novinama, sindikat najavljuje i nastavak aktivnosti. Za 30. septembar zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra. Čuveni skakač sa Starog mosta Emir Balić preminuo je u Mostaru u 91. godini, potvrđeno je iz Centra za mir i multietničku saradnju Mostar. Balić je posljednji put sa Starog mosta skočio 1996. godine u 61. godini života. Tokom karijere učestvovao je na 20 službenih takmičenja, a čuvenom lastom osvojio je 13 pobjeda. Emir Balić bio je simbol Mostara, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha, naveli su iz Centra za mir i multietničku saradnju. Tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da rukovodi uviđajem nakon incidenta u srednjoj školi. Prema dosadašnjim informacijama, jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobile su teške tjelesne povrede oštrim predmetom i prevezene su u bolnicu. Obje povrijeđene osobe su operisane u stabilnom su stanju i nisu u životnoj opasnosti, prenose agencije. Policija je uhapsila napadača, 15-godišnjeg učenika te škole, koji je tokom napada nosio fantomku. Slušamo majku jednog od učenika.
2: On je vidio napadača. Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača, koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat. I nakon toga su tamo ostali i policija je zapravo došla izuzetno brzo, koliko shvaćam, i hitna je brzo došla, jer mene je mali